0: 咋？
1: 哦，系咩？系咩？哦，原来我收到，我系幸运儿，
0: yes.
1: 收到特别版。哦，可能系去到尾声嘅时候，仲有粒栗子，我摆俾埋你啦。咁，哎哟，哎哟，原来系幸运儿，好开心添。哦，唔好意思啊，讲咗出嚟添。咁另外呢仲有蝦米啦花生啦咁所以成隻粽呢係細啲但係裏面嘅餡都係好豐富㗎咁係咪因為唔同嘅出品呢隻特別豐富啊定係還是都係普遍嚟講都係小飯裏面都餡嘅呢
0: 係呀係咁樣㗎咁同埋個份量通常印尼嗰啲係一個人一隻囉但係格斯培我知道佢係同屋企人好多人一齊一人一啖係咪呀
1: 係呀係呀因為大家試下嘛聽到嘅時候都覺得哦印尼嘅粽係點樣嘅呢咁全部都覺得好有好好新鮮啊！咁所以就大家一齊試一下。咁但係確實，我覺得都真係有趣嘅體驗嚟嘅，因為菜譜我好少聽到會加落去咯。咁應該係客家嗰邊係嘛？
0: 應該就係呢一個包個 Auntie 係客家人嚟嘅，應該係客家、印尼客家種啦。同埋呢佢係可以呢如果係同佢講呢 Auntie 我想加啲辣椒入去呢佢會同我加個成隻辣椒入去㗎。
1: 哇辣嘅種我冇食過喎、我冇試過喎完全係即係係個種嘅味再加辣椒咁我喺另外喺出面再加啲辣椒醬係咪唔同味呢
0: 亦都可以如果係佢加個生辣椒然後咁樣包呢到時嘅時候呢有個香個辣椒味嗰、那個辣椒你唔整爛佢呢成個種係有香辣椒味但係唔辣囉、
1: 哦、
0: 但係你如果鋭個辣椒再加落去呢你就有少少嗰個辣味啦、
1: 哦、
0: 但係如果譬如話係而家係冇辣椒嘅你而家加辣椒醬我係通常咁樣食㗎啦格斯培我覺得唔夠豉油呢我再加嗰啲甜豉油㗎印尼甜豉油少少、
1: 哦、
0: 再加啲辣椒醬我覺得都可以咁樣食囉
1: 係呢個格斯培提議嘅食法就係、是、哇其實地道啲可以加隻辣椒或者係再加啲甜豉油咁樣即係辣辣地甜咁樣食我又真係未食過因為我覺得粽呢你知道我配砂糖㗎嘛咁我配糖嘅話呢我好少再配辣嘅。
0: 但你嗰個印尼粽你有冇加砂糖喺度
1: 有啊
0: 再加少少砂糖。
1: 唔啱味啊
0: 唔係我
1: 破壞咗你就粽
0: 嘅
1: 粽。
0: 下次我分鐘會加少少我睇會咩變做咩味係咪加好少㗎咋。嗰一隻印尼粽你加幾多砂糖啊
1: 通常就我諗兩茶匙到啦。咁係咪好多呢因為平時食粽呢我又真係慣咗有甜有鹹咁樣食嘅。咁可能我聽過就係我媽咪係潮州嗰邊啦咁佢哋呢就好鍾意有食下鹹嘅粽呀食下甜嘅粽呀咁所以亦都有啲鹼水粽嘅出現啦。咁所以呢因為我又想食鹹又想食甜呢所以自然就有呢一個嘅鹹再加砂糖嘅食法㗎嘛。但我都知係個人口味嚟嘅未必個個要加㗎嘛。所以覺得大家可以諗下有冇加少少試下味咁樣啦。
0: 嗯 ，jadi ini juga sudah mendekati festival Chuneng ya, jadi acara makan bacang. Nah di Hong Kong ini juga banyak bacang, tapi bacangnya Hong Kong itu adalah bacang dari daerah Kanton. Sedangkan kalau di Indonesia kan kita juga ada bacang ya. Bacang Indonesia itu beda loh dengan bacang yang di Hong Kong. Bacang Indonesia itu banyak kan bacang dari daerah-daerah misalnya yang lain dari Chinese, dari China, sepertinya bacang orang Hokkien. Atau yang lain-lain. Jadi sebenarnya boleh dicoba juga kalau yang di Indonesia bacangnya tuh bahkan ada yang halal. Jadi kita boleh lihat apa perbedaannya dan bacang juga ada yang manis. Kalau yang manis ini yang tidak ada daging ya minimal bisa dicoba juga yang tidak bisa makan daging babi misalnya. Jadi bisa mencoba budaya-budaya dan makanan-makanan.